One. Everybody, hallelujah. Yeah. Na na na na na na na na na. Yeah, yeah, yeah, yeah. Na na na. This is a day day. Wa na na na na na. Yeah, da da la la la la. Ah, money devotion.